0: Bentar Mi. Nih.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Ready News.
3: Mami, papi.